0: Bate cineva la ușă, tot vecina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aer rece?
2: Condens.

0: apa de cadam.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

întărește prognoza meteo, ne întărește, eu știu, ideea că ce la meteo nu e neapărat și în viața reală, la prognoza meteo, dar nu e rău să fim pe fază. Adică, conform prognozei de astăzi, la această oră, prognozei pe ore, la această oră la Călăraș plouă. Da. În fine, e bine afară deocamdată. Avem un cod galben de furtuni și avem un vânt cel puțin pentru moment de 13 km pe oră. El se va intensifica. Vom avea ploaie în perioadele următoare cu o maximă de 22 de grade Celsius pentru astăzi. Da, mă, să mai dau un refresh aici. Așa, deci cam așa stăm. Chiar mă uitam, zic, cum 22 de grade Celsius? Cum, doar atât? Doar atât. Și o să fie și mai frig mai târziu cu 17 grade Celsius. Sau mai nu știu dacă... Cred că o fi încurcat cu Helsinki. Sunt la Călăraș totuși. Mă gândesc. 8 și 12 minute, cam așa stăm. O să fie răcoare astăzi și o să și plouă. Cam, din punct de vedere meteo, cam asta este tendința pentru astăzi. O să vedem. Deocamdată este soare. Pe unde am mers eu e soare încă. Așa. Avem și cod portocaliu de ploi până miercuri la ora 22. Așa că tot, da? Mai avem un cod galben de furtuni până la ora 9 și mai avem încă un cod galben care începe la ora 9 și se termină la ora 3. Deci suntem pe coduri de n-ai treabă. În fine, zilele următoare se opresc, maximele de zilele următoare se opresc la 26 de grade Celsius. Mă, nu zic că e rău, dar nici că e bine. 26. Adică am pus piscinele alea, le avem degeaba, nu mai merge și noi la plajă. Dar ce e asta? Ce vacanță, nu? Bună dimineața, Călăraș! Începe acum, se termină la ora 11, ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile de care aveți nevoie așici și suntem, rămânem alături de aparatele de radio la maxim, dăm drumul pieselor muzicale și informațiile. Vin ele, știri de-astea.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o nouă platformă online prin care activitatea spitalelor din România poate fi analizată în mod public, iar reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș consideră că inițiativa reprezintă un pas important spre un sistem medical mai transparent și mai eficient. Noua aplicație permite pacienților, jurnaliștilor, profesioniștilor din sănătate și autorităților să consulte indicatori precum gradul de ocupare a paturilor, durata medie a internării, numărul pacienților tratați și modul în care sunt utilizate resursele financiare. De asemenea, spitalele cu profil similar pot fi comparate între ele, astfel încât performanța unităților medicale să fie evaluată pe baza unor date concrete. Potrivit informațiilor publicate de CNAS, gradul mediu de ocupare al paturilor pentru pacienții acuți este de aproximativ 63%, iar peste 140 de spitale din țară înregistrează un grad de ocupare sub 60%. În același timp, marile spitale nu o să funcționeze la capacitate.

sale. Primăria municipiului Călăraș anunță finalizarea și recepția lucrărilor pentru unul dintre cele mai importante proiecte de eficiență energetică derulate în acest an. Este vorba despre renovarea moderată a blocurilor A1, A2, A3, A4 și A5. Investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul programului Valul Renovării. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost semnat oficial în cursul acestei luni, marcând încheierea unui proiect în valoare de peste 6.446.000 de lei, suma care include taxa pe valoare adăugată. Constructorul oferă o perioadă de garanție de 36 de luni pentru lucrările executate. Investiția a cuprins termoizolarea pereților exterior și a planșeului de peste ultimul nivel, înlocuirea tâmplăriei exterioare acolo unde a fost necesar, modernizarea sistemului de iluminat din spațiile comune și refacerea trotuarelor de protecție din jurul blocurilor pentru prevenirea infiltrațiilor de apă la fundație. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, spune că proiectul contribuie atât la creșterea confortului locatarilor, cât și la reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere. Potrivit edilului, investițiile finanțate prin PNRR vor continua și în perioada următoare. Obiectivul administrației fiind modernizarea cât mai multor cartiere și creșterea eficienței energetice a fondului locativ. Reprezentanții primăriei estimează că lucrările vor conduce la reducerea semnificativă a consumului energetic, la diminuarea emisiilor de carbon și la îmbunătățirea aspectului urban al zonei. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de investiții, prin care municipiul urmărește modernizarea clădirilor rezidențiale și valorificarea fondurilor europene disponibile pentru dezvoltarea locală. Locuitorii comunei Roseți sunt îndemnați să sprijine autoritățile locale în identificarea persoanei care a distrus un panou decorativ amplasat în apropierea școlii din localitate. Primăria a făcut apel public către cetățeni după incidentul produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 23 și 25 de minute, când un element de mobilier urban realizat pentru înfrumusețarea comunei a fost vandalizat. Potrivit administrației locale, panoul era amplasat în zona gardului unității de învățământ și făcea parte din investițiile realizate pentru îmbunătățirea aspectului comunei. Reprezentanții primăriei spun că astfel de gesturi afectează nu doar patrimoniul public, ci și eforturile depuse pentru dezvoltarea localității și pentru crearea unui mediu plăcut pentru locuitori. În mesajul transmis comunității, autoritățile solicită persoanei responsabile să se prezinte la sediul primăriei pentru clarificarea situației. Totodată, administrația face apel la spiritul civic al cetățenilor și îi încurajează pe cei care dețin informații despre incident să le comunice autorităților competente. Primăria Roseți subliniază că investițiile realizate din fonduri publice aparțin întregii comunități și pot fi păstrate doar prin implicarea tuturor locuitorilor. Respectarea bunurilor comune, spun reprezentanții administrației, înseamnă respect pentru munca depusă și pentru resursele investite în dezvoltarea localității. Autoritățile locale anunță că vor continua proiectele de modernizare și înfrumusețare a comunei, însă atrag atenția că protejarea acestora depinde în egală măsură de responsabilitatea fiecărui cetățean. Mesajul transmis este unul clar. O comunitate se dezvoltă nu doar prin investiții, ci și prin grija pe care oamenii o au față de ceea ce construiesc împreună. Autoritățile române au intervenit în această dimineață într-o amplă operațiune de salvare pe Marea Neagră, după ce o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat, aflată sub pavilion liberian, a fost cuprinsă de flăcări în largul coastelor românești. Incidentul s-a produs la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Seferântu Gheorghe, în afara apelor teritoriale ale României. Potrivit informațiilor oficiale, la bordul navei s-a produs o explozie urmată de un incendiu puternic, iar întregul echipaj, format din 17 marinari, a fost nevoit să abandoneze vasul. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a mobilizat navele de intervenție SEARE Apollo și SEARE Artemis, care au reușit evacuarea în siguranță a tuturor membrilor echipajului. 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 au suferit arsuri, fiind transportate pentru îngrijiri medicale. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale românești, iar instituțiile statului analizează circumstanțele producerii incidentului. În același timp, Autoritatea Navală Română
săptămână a emis avertizări pentru toate navele aflate în zonă, recomandând evitarea perimetrului afectat, unde există în continuare risc de incendiu și explozie. Nava plecase din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către portul Reni din Ucraina, având la bord peste 3700 de tone de propan. Remorchiere specializate monitorizează situația pentru a împiedica deriva navei și pentru a limita eventualele riscuri pentru navigație și pentru mediul marin. Autoritățile române continuă ancheta împreună cu instituții

0: instituțiile competente, urmând să stabilească exact cauzele producerii acestui incident și eventualele responsabilități. O româncă absolventă a Colegiului Național BPHD-ul din Buzău face parte din echipa internațională care pregătește una dintre cele mai importante modernizări din istoria Centrului European pentru Cercetare Nucleară, CERN. Cristina Andreea Alexe contribuie la dezvoltarea experimentului CMS, unul dintre cele două mari detectoare de particule ale acceleratorului Large Hadron Collider. După studiile urmate la University of Manchester și doctoratul început în Italia, tânăra cercetătoare s-a alăturat proiectului care va transforma actualul accelerator în High Luminosity Large Hadron Collider, o versiune capabilă să genereze un număr mult mai mare de coliziuni între protoni. Noul sistem va permite oamenilor de știință să obțină date cu o precizie fără precedent și să caute răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări despre univers. Cristina Andreea Alexe spune că activitatea sa presupune atât analiza datelor obținute în urma experimentelor, cât și participarea la construirea unor componente esențiale ale detectorului CMS. Acesta funcționează ca o uriașă cameră tridimensională, capabilă să înregistreze aproximativ 40 de milioane de coliziuni pe secundă și să identifice particule extrem de rare. Modernizarea acceleratorului va continua până în anul 2030, perioadă în care instalațiile vor fi adaptate pentru volume mult mai mari de date. Cercetătorii speră că noile experimente vor contribui la studierea bosonului Higgs și poate la descoperirea unor indicii despre materia întunecată, unul dintre cele mai mari mistere ale fizicii moderne. Pe lângă activitatea de la CERN, tânăra cercetătoare organizează întâlniri cu elevi din România pentru a le vorbi despre știință, cercetare și oportunitățile unei cariere în domeniul fizicii, încurajând noile generații să urmeze drumul performanței. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Depeche Mode și Personal Jesus sunt varianta originală venită de pe albumul Violator din 1989, cele două aeroporturi venind la știrile din viața reală. Cele două aeroporturi administrate de Compania Națională Aeroporturi București au înregistrat un trafic record în primele 6 luni din 2026. S-a făcut bilanțul și s-au numărat 8,45 milioane de pasageri, în creștere cu 5,08% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Asta primele 6 luni. Dar acum, iulie, august, aș zice chiar și septembrie, perioada concediilor, când ce să vezi, lucrurile se duc tot în sus. O să vedem. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, Aeroportul Internațional Enrico Andă București și Aeroportul București Internațional București-Băneasa, Aurel Vlaicu, ZIS și Aurel Vlaicu, au fost tranzitate de 8,459.576 de pasageri în intervalul ianuarie-iunie 2026, probabil până la 30 iunie, ora 0. Nu, ora 23, 59 și 59. Așa, creșterea traficului de pasageri s-a reflectat și în activitatea operațională. În primul semestru au fost înregistrate 68.367 de aterizări și decolări. Când mă gândeam, zic, vor fi înregistrat mai multe decolări decât aterizări? Doamne ferește! E ca aia când arunci copilul de 3 ori în sus și îl prinzi de 2. Ca, da. Cu 3,37% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Directorul general al companiei, Bogdan Mândrescu, afirmă că rezultatele sunt consecința unei strategii orientate spre atragerea de noi companii aeriene, extinderea rețelei de destinații și creșterea frecvenței zborurilor, alături de investiții în infrastructura aeroportuară și asiguranța operațiunilor. Acum, da, sunt mai multe destinații pe care le operează aceste aeroporturi și, prin urmare, oamenii care vor să ajungă acolo trec prin aeroport, nu? Că, da. Dacă aeroportul își reduce activitatea și zic, ia să mai facem niște economii, când în momentul în care într-un business încep să faci economii, lucrurile merg în jos. Nu vor merge niciodată în sus. Adică nu te gândi că dacă ai tăiat, eu știu, dai un om afară și s-a tăiat un salariu, o să mergi în sus sau o să fie mai bine. Nu, niciodată. Da, bine, acum dacă dai afară un om care nu făcea nimic, să zicem, da? Dar, în principiu, cei care operează astfel de chestii nu dau afară oamenii ăia care muncesc de adevăratele, ci pe ăia care gâdilă în urechi. Da, ăia care muncesc pleacă primii și uite așa, de asta se duc companiile de la noi în jos, pentru că, da. În fine, aeroportul a depășit pragul de 7,7... Enrico Andă, da? Vorbim de Enrico Andă, că e mai mare și mai tare. A depășit pragul de 7,7 milioane de pasageri. Pe Băneasa s-a înregistrat însă cea mai spectaculoasă evoluție, pentru că aeroportul oricum a avut o perioadă în care practic nici n-a prea existat. Da? Așa, și și-a revenit în ultima perioadă. În primele 6 luni, de exemplu, aeroportul a fost tranzitat de 745.674 de pasageri, cu 50.000 mai mult decât numărul total de pasageri înregistrați pe întregul parcursul anului 2025. Deci e și o revenire, cum ar veni, pentru că au reintrodus destinațiile externe. Știu că primul zbor pe care l-am făcut eu a fost de pe Băneasa. De acolo am decolat prima dată, când m-am zburat eu prima dată cu avionul. Și destinația era undeva pe zona Spaniei, pe Andaluzia. Da, și asta, de acolo am decolat prima dată. După care aeroportul Băneasa rămăsese așa, doar pe interne. Pe un Iași, pe un Arad, pe un Timișoara, pe acolo. Dacă... potrivit conducerii companiei de aeroporturi, obiectivul companiei rămâne susținerea dezvoltării traficului aerian în condiții de siguranță, securitate, prin adaptarea infrastructurii la creșterea numărului de pasageri, bla bla bla bla bla. Da? Oricum, se vede toată treaba pe care au făcut-o și nu doar la capitolul statistici, ci efectiv, când intri în aeroport, se vede că acolo cineva a lucrat. Lucru care ne bucură
și sperăm să putem să-l spunem și despre alte companii și pe mai departe. Bine, Ele Coquino și Foi Vios, Masai, ascultăm o piesă care îmi place mie foarte tare și pe care am descoperit-o în 2006. Leața Călăraș!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Yes, de la Nokia 3310. Da? Ia. Da, da, da. Foarte frumos sună. Bună dimineața, călărași. Și mă uitam că s-a întunecat afară, a dispărut soarele, au venit niște nori așa. Nu știu cât de tare va ploua. Oricum mi-am aruncat ochii pe prognoza de la ANM și da, am văzut că de duminică încoace, de fapt au început încă de pe sâmbătă, furtunile au făcut prăpăd în țară. Vorbim de inundații masive, soldate cu pagube. România nu scapă de fenomene extreme. Azi intră în vigoare alerte cod portocaliu. Vor fi 10 ore de fenomene extreme în mai multe județe. În plus, temperaturile au scăzut brusc. Elena Mateescu, directoarea ANM, a spus că în unele zone va ploua într-o zi cât într-o lună. Să sperăm că o să facem față. La ora 9 a intrat în vigoare deja atenționarea meteo de cod galben emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru zone extinse din sudul, centrul, estul României, respectiv Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, dar și sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Oriental și Meridional. Vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat să zicem că ar fi 40-50 de litri pe metru pătrat, inclusiv la municipiul București, care se află în această zonă cu codul galben. Bun, deci codul portocaliu, care va intra în vigoare de la ora 12 până în această seară la ora 22 pentru 6 județe. Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județului, Ialomița și Călărașul. Versele vor fi torențiale în cea mai mare parte, ceea ce e foarte important pe secvențele foarte scurte de timp. Cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 70 de litri pe metru pătrat. Deci, mult. Dublu față de o ploaie torențială normală. Așa că aveți grijă pe unde mergeți și cum vă păziți. Valoarea de 70 de litri pe metru pătrat reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră. Depinde de regiune, desigur. 70-80 de litri pe metru pătrat este media multianuală a unei luni iulie în țara noastră și mai ales pentru zona Dobrogei, vorbim de cantități mult mai reduse ca și medie multianuală. Deci vorbim de toată luna iulie cu 35-45 de litri pe metru pătrat, iar acum se vor aduna 70 de litri pe metru pătrat. Bine, izolat, dar nu se știe dacă veți fi fix în zona aia unde va fi, da? Așa că trebuie să ne păzim în condițiile în care zona Dobrogei, vorbim de județele Tulcea și Constanța, ce se vor afla sub incidența codului portocaliu. Pe parcursul acestei zile anticipăm cantități semnificative de precipitații ca urmare a modelelor numerice de prognoză vremii, fapt care impune o atenție deosebită din punct de vedere hidrologic. Nu vorbim doar de... Atenție! Deci nu vorbim doar de... ploaie, efectiv, ci și de faptul că, fiind o zonă de deal, există posibilitatea de formare a viiturilor. Bun, temperaturile sunt de asemenea în scădere, bruscă față de zilele precedente, este o masă de aer mai rece care rămâne de interes, cel puțin până la finalul acestei săptămâni, cu valori cu mici variații de la o zi la alta. Contăm pe valori astăzi de pildă 15 până la 28-29 de grade Celsius, cel mult în partea de sud-vest a țării, pentru că și în capitală valorile vor fi în jur de 23-24 de grade, minimele vor fi destul de coborâte, 7-8 grade în depresiuni, până la cel mult 19-20 de grade doar în zona litoralului sau în extremitatea de sud a țării. Da, deci vorbim de o schimbare majoră a vremii, așa că orice ați face, trebuie să luați în calcul și treaba asta. Adică schimbarea de temperaturi. Nu plecați cu curtul în perioada asta, da? Acum, săptămâna asta. De luni încolo, cine știe, vorbim despre altceva. Bine, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aveți grijă de voi oriunde ați fi și dați radiourile la maxim, pentru că și asta face parte din asta cu avutul grijii. Da? Viața!

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! În continuare!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Primăria Comunei Fundeni convoacă joi, 23 iulie, ședința ordinară a Consiliului Local, una dintre cele mai importante reuniuni administrative ale acestei luni. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 18 în sala de ședințe a primăriei și a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 138 din 17 iulie. Pe masa consilierilor locali se află mai multe proiecte de hotărâre, care vizează atât administrarea patrimoniului comunei, cât și funcționarea aparatului administrativ. Printre acestea se numără proiecte privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes public local, alegerea președintelui de ședință pentru perioada următoare, aprobarea achiziționării unor servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică, precum și atribuirea sau retragerea unor drepturi de folosință asupra unor terenuri aflate în administrarea comunei. Autoritățile locale transmit că toate proiectele au fost întocmite în conformitate cu prevederile codului administrativ și urmează să fie analizate și supuse votului consilierilor. Primăria îi încurajează pe cetățeni să urmărească activitatea Consiliului Local și hotărârile adoptate, sublinind că acestea influențează direct dezvoltarea comunității și administrarea resurselor publice. Reprezentanții administrației spun că transparența și informarea corectă rămân principii importante ale activității instituției, iar ședințele publice reprezintă una dintre modalitățile prin care locuitorii pot afla modul în care sunt luate deciziile privind Comuna Fundeni. Consiliul Local al municipiului Călăraș se pregătește pentru una dintre cele mai disputate ședințe din această perioadă, după ce consilierii locali ai USR au anunțat că vor solicita amânarea votului privind autorizarea a 5 săli de jocuri de noroc și, în același timp, se vor opune revocării hotărârii referitoare la primăriei.

0: eliminarea locurilor rezervate angajaților instituției. USR consideră că hotărârea trebuia aplicată și că soluțiile pentru parcarea angajaților puteau fi găsite fără anularea măsurii. Se anunță astfel o ședință cu dezbateri importante, în care consilierii vor decide atât asupra autorizării unor noi activități economice, cât și asupra modului de administrare a unei zone intens utilizate din centrul municipiului. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, continuă seria întâlnirilor directe cu locuitorii orașului și îi invită pe cetățeni joi 23 iulie de la ora 19 la ultima întâlnire organizată în această lună. Evenimentul va avea loc în intersecția Bulevardului Republicii cu strada Dunărea și are ca scop discutarea problemelor semnalate de locuitori și identificarea soluțiilor împreună cu administrația locală. Edilul spune că întâlnirile desfășurate în ultimele luni au demonstrat că dialogul direct cu cetățenii este una dintre cele mai eficiente modalități de a afla problemele reale din cartiere și de a stabili prioritățile administrației. Locuitorii sunt invitați să prezinte propuneri privind infrastructura, iluminatul public, curățenia, circulația, spațiile verzi sau alte aspecte care țin de viața orașului. Potrivit primarului, multe dintre investițiile aflate în derulare au pornit tocmai de la sesizările primite în cadrul acestor întâlniri. Reprezentanții primăriei spun că scopul acestor consultări este consolidarea dialogului dintre administrație și comunitate și implicarea cetățenilor în stabilirea proiectelor prioritare pentru municipiu. Autoritățile încurajează pe oltenițeni să participe într-un număr cât mai mare și să contribuie prin propuneri concrete la dezvoltarea orașului. Debitul Dunării la intrarea în România rămâne la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. În ciuda precipitațiilor înregistrate în ultimele zile, atât în țară cât și în bazinul superior al fluviului. Potrivit datelor hidrologice, marți debitul era de aproximativ 1700 de metri cube pe secundă, după ce în zilele precedente coboruse până la aproximativ 1650 de metri cube pe secundă. Specialiștii spun că această ușoară creștere nu schimbă situația generală, deoarece cantitatea de apă rămâne mult sub media obișnuită pentru această perioadă a anului. Nivelul redus al Dunării afectează deja transportul fluvial, activitatea unor puncte de trecere cu bacul și sistemele de irigații din mai multe județe. În același timp, autoritățile monitorizează permanent evoluția situației, deoarece un debit foarte scăzut poate crea dificultăți și pentru funcționarea unor obiective strategice, inclusiv centrala nucleară de la Cernavodă, care utilizează apa Dunării în procesul tehnologic. Hidrologii explică faptul că ploile căzute în ultimele zile nu au fost suficiente pentru refacerea rezervelor de apă și alimentarea consistentă a afluenților fluviului, iar efectele secetei hidrologice continuă să fie resimțite în numeroase regiuni ale țării. Autoritățile sanitare reamintesc importanța vaccinării împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei în contextul campaniilor de informare desfășurate în această perioadă. Vaccinul ROR este inclus în calendarul național de vaccinare și este administrat gratuit în România, prima doză fiind recomandată la vârsta de 12 luni, iar cea de-a doua la vârsta de 5 ani. Medicii atrag atenția că cele trei boli nu trebuie considerate simple afecțiuni ale copilăriei, deoarece pot provoca pneumonie, meningită, encefalită și alte complicații severe, care necesită spitalizare și pot pune viața în pericol. Specialiștii explică faptul că imunizarea nu oferă doar protecție individuală, ci contribuie și la limitarea răspândirii bolilor în comunitate, protejând inclusiv persoanele care nu se pot vaccina din motive medicale. Reprezentanții sistemului medical recomandă părinților să respecte schema națională de vaccinare și să discute cu medicul de familie ori de câte ori au întrebări privind imunizarea copiilor. Totodată, cadrele medicale subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de îmbolnăvire și de evitarea complicațiilor asociate acestor boli infecțioase. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Yo.

Like Wow. Da, sună într-un mare fel și dacă ați dat-o la maxim piesa asta, cu siguranță v-a adus un aport de energie care nu se prea regăsește vremea de afară, că a început și să plouă un picața. Avem o situație, să zicem, ciudată. De exemplu, polițiștii efectuează o anchetă în secția de ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după ce managerul unității sanitare a sesizat ieri seară mai multe nereguli. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, managerul ar fi găsit în urma unui control inopinat materiale și dispozitive medicale ortopedice ale spitalului în fișetele unora dintre cadrele medicale. Fapt interzis. Ups! Dar sunt, ți-aduc eu. Există suspiciunea că acestea ar fi urmat să fie scoase din spital de către medici ortopezi, deși figurau că ar fi fost folosite în cadrul actului medical. Adică niște chestii, niște materiale, oamenii probabil că aveau și ei cabinete particulare, ta-na-na-na, așa au figurat ca fiind folosite în cadrul unei operații acolo la asta, și urmau să fie duse la cabinet și folosite și, bineînțeles, încasați banii pentru ele. Aha. Deci, un picuț de furt. Așa, contactat managerul de presă, managerul SJU Piatra Neamț a confirmat existența anchetei, dar a precizat că nu poate da mai multe amănunte pe acest subiect. Zice, da, eu am sunat la 112, a precizat conferențiar dr. Alexandru Pătrașcu. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au confirmat la rândul lor existența unei anchete. Polițiștii efectuează verificări cu privire la o sesizare privind utilizarea unor echipamente, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu. Urmează ca polițiștii să stabilească în urma verificărilor dacă sesizarea managerului se confirmă și se deschide un dosar penal în acest sens. Da, treaba era simplă și credibilă și absolut plauzibilă la noi, la români, că probabil că medicii de acolo, medicii asistenți, habar n-am, au băgat acolo niște una alta materiale care se mai folosesc pe aici pe acolo, probabil ca să le folosească și ei în alte părți. Au figurat acolo scoase din evidență că le-au folosit în timpul actului medical, deși nu fuseseră, plătite de noi asigurații, știți? Că noi plătim toate lucrurile astea, că indiferent că beneficiem sau nu, eu aș plăti, de exemplu, niște atele și un gips, fără să fie nevoie să mă opere sau să le port efectiv. Le aș plăti cu mare drag, adică, nu știu, aș plăti multe, și operații, și, mai ales ortopedie, ce vorbești, dar deci aș plăti tratamentul doar ca să nu fie nevoie să trec prin tratamentul respectiv. Da? 10:28 de minute. Așa, avem aici niște piese muzicale. Uite, o să aleg una de aici care se numește Daddy Cool într-o variantă Nick Raider. No, mă rog. Un DJ care a luat piesa și a amestecat-o până a ieșit minunea asta.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

așa ceva, o piesă din asta mai, mai romantică, așa, am ascultat împreună și bineînțeles că vom mai asculta pentru că băieții de la Holograph fac parte din zestrea, să spunem, muzicală românească și probabil că vor rămâne acolo pentru foarte mult timp alături de alți artiști pe care îi apreciem cu toții. Nu mai am niciunul aici în lista acum din România. Toți artiștii pe care am eu în lista mea imediat sunt de prin alte țări, de alte naționalități sau cântă în limbi străine. În orice caz, pe românește, ca să spunem așa, se încheie emisiunea de astăzi. Bună dimineața, Călăraș! Era mai mult soare și mai cald și bine afară când am început emisiunea. Acum vreme mohorâtă, ceva strop de ploaie, 27 de grade Celsius, o temperatură pe care nu o vom mai depăși astăzi, ci temperaturile vor scădea. Mă uit aici că vor scădea la modul că de seară, de exemplu, la ora 23, este prognozată o temperatură de 18 grade Celsius. Avem un cod portocaliu de furtuni și un cod galben de furtuni. Haideți să le luăm pe rând un picuț. Codul galben de furtuni începe astăzi la ora 9, se termină la ora 3, adică în noaptea asta. Iar celălalt începe, portocaliul de furtuni începe la ora 18, mai dihai, ca să zic așa, se termină la ora 6. Cum ar veni, după ora 18 suntem sub cod portocaliu, așa că țineți-vă bine. Temperaturi, precipitații, vânt, furtună, știm ce înseamnă furtună, da? Așa că suntem în alertă, ca să zic așa. Până la ora 22 avem și cod portocaliu de ploi. Ceea ce înseamnă că avem dități, stăm la adăpost și ascultăm radio în continuare și asta pentru că ascultați și cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, asortată cu informațiile de care aveți nevoie. La ora 12 vine Delisa cu și mai multe informații mai utile, mai de relax, mai pe sport, mai pe asta, ca să treacă ziua mai ușor în a doua parte. Atât pentru moment, ne auzim și mâine de la aceeași oră, sănătoși să fim, sperăm cu vești bune, așa că vă doresc să aveți o zi minunată în continuare, vă dau întâlnire mâine la ora 8, până atunci însă aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Până mâine, ciao!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Radio Voices Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voce Scampii.
1: Oh, oh.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Hei, bun găsit! Este puțin trecut de ora 12 și mă bucur că ne reauzim aici la Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Este una dintre acele zile în care parcă se simte că vara intră într-o nouă etapă. În multe zone din țară, temperaturile au mai coborât după perioada caniculară, iar meteorologii spun că urmează câteva zile mai suportabile. Și parcă altfel respir când poți deschide geamul fără să intre un val de aer fierbinte. La Călăraș începe să se simtă și agitația dinaintea festivalului Swim for Dreams. De mâine, orașul va primi sportivi, voluntari și vizitatori, iar canalul siderurgic va deveni pentru câteva zile centrul atenției. Mai târziu discutăm despre un subiect care mi se pare foarte interesant. De ce ne place atât de mult să vedem imagini și filmări din locuri în care n-am fost niciodată? Vorbim și despre sport, despre un român care continuă să confirme la nivel european, iar spre final încercăm să aflăm dacă telefoanele ne organizează viața sau noi ne organizăm viața în funcție de telefon. Rămâneți alături de noi. Până la ora 15 avem muzică bună și multe povești interesante.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

frumoasă piesă. Vreau să vă întreb ceva. Vi s-a întâmplat să intrați pe internet doar ca să verificați un singur lucru și 20 de minute mai târziu să vă treziți că urmăriți imagini dintr-un sat din Japonia, o plajă din Portugalia sau un restaurant ascuns prin Italia? Cred că tuturor. Și este interesant de ce. Specialiștii spun că oamenii sunt atrași de povești și de locuri noi, chiar dacă nu au de gând să ajungă acolo prea curând. Ne place să vedem cum trăiesc alții, ce mănâncă, cum arată străzile, cum este atmosfera. Poate că este cea mai simplă formă de călătorie pe care o putem face într-o pauză de cafea. Dar există și partea frumoasă. De multe ori, o simplă imagine văzută pe internet ajunge să ne inspire concediul de anul viitor sau chiar o excursie de weekend. Câte locuri n-am descoperit așa? Și cred că România are încă foarte multe colțuri despre care știm prea puțin. Poate că vara aceasta nu trebuie neapărat să mergem foarte departe ca să descoperim ceva nou. După muzică, rămânem tot în atmosfera verii și vorbim despre cum un eveniment poate schimba complet energia unui oraș.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Tare piesa. Există un moment pe care îl observ înaintea fiecărui eveniment mare. Nu este atunci când se taie panglica și nici când urcă primul artist pe scenă. Momentul începe cu o zi sau două înainte. Apar gardurile, scena prinde contur, voluntarii alergă dintr-o parte în alta, se verifică instalațiile, se fac ultimele probe și parcă tot orașul începe să vorbească despre același lucru. Exact asta se întâmplă acum și la Călăraș. Swim for Dreams începe mâine, iar timp de 4 zile, canalul siderurgic și portul turistic vor deveni locuri în care sportul, muzica și implicarea comunității se întâlnesc într-un singur eveniment. Îmi place că astfel de festivaluri nu sunt doar despre spectacol. Sunt despre oamenii care vin din alte orașe, despre copiii care descoperă un sport, despre voluntarii care muncesc din pasiune și despre comercianții locali care simt că orașul prinde viață. Uneori uităm cât de important este să existe evenimente care adună oamenii în același loc. Într-o perioadă în care petrecem atât de mult timp în fața ecranelor, câteva ore petrecute afară, printre oameni, valorează enorm. Facem acum o pauză muzicală, iar imediat după aceea intrăm în lumea sportului. Avem motive de bucurie după o nouă performanță românească la tenis de masă și vedem ce se mai întâmplă în sportul european.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
6: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o nouă platformă online prin care activitatea spitalelor din România poate fi analizată în mod public, iar reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș consideră că inițiativa reprezintă un pas important spre un sistem medical mai transparent și mai eficient. Noua aplicație permite pacienților, jurnaliștilor, profesioniștilor din sănătate și autorităților să consulte indicatori precum gradul de ocupare a paturilor, durata medie a internării, numărul pacienților tratați și modul în care sunt utilizate resursele financiare. De asemenea, spitalele cu profil similar pot fi comparate între ele, astfel încât performanța unităților medicale să fie evaluată pe baza unor date concrete. Potrivit informațiilor publicate de CNAS, gradul mediu de ocupare al paturilor pentru pacienții acuți este de aproximativ 63%, iar peste 140 de spitale din țară înregistrează un grad de ocupare sub 60%. În același timp, marile spitale de urgență continuă să funcționeze la capacitate ridicată, confruntându-se frecvent cu supraaglomerarea. Directorul Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș, Ștefan Stan, apreciază că publicarea acestor indicatori va contribui la fundamentarea investițiilor și la utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile. Acesta subliniază că transparența și analiza datelor reale sunt esențiale pentru dezvoltarea unui sistem medical modern, orientat către nevoile pacienților și către îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale. Platforma este disponibilă gratuit pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și poate fi consultată de orice persoană interesată să compare performanța spitalelor din România sau să urmărească modul în care sunt utilizate fondurile destinate serviciilor medicale. Primăria municipiului Călăraș anunță finalizarea și recepția lucrărilor pentru unul dintre cele mai importante proiecte de eficiență energetică derulate în acest an. Este vorba despre renovarea moderată a blocurilor A1, A2, A3, A4 și A5, investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul programului Valul Renovării. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost semnat oficial în cursul acestei luni, marcând încheierea unui proiect în valoare de peste 6.446.000 de lei, suma care include taxa pe valoare adăugată. Constructorul oferă o perioadă de garanție de 36 de luni pentru lucrările executate. Investiția a cuprins termoizolarea pereților exterior și a planșeului de peste ultimul nivel, înlocuirea tâmplăriei exterioare acolo unde a fost necesar, modernizarea sistemului de iluminat din spațiile comune și refacerea trotuarelor de protecție din jurul blocurilor pentru prevenirea infiltrațiilor de apă la fundație. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, spune că proiectul contribuie atât la creșterea confortului locatarilor, cât și la reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere. Potrivit edilului, investițiile finanțate prin PNRR vor continua și în perioada următoare. Obiectivul administrației fiind modernizarea cât mai multor cartiere și creșterea eficienței energetice a fondului locativ. Reprezentanții primăriei estimează că lucrările vor conduce la reducerea semnificativă a consumului energetic, la diminuarea emisiilor de carbon și la îmbunătățirea aspectului urban al zonei. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de investiții, prin care municipiul urmărește modernizarea clădirilor rezidențiale și valorificarea fondurilor europene disponibile pentru dezvoltarea locală. Locuitorii comunei Roseți sunt îndemnați să sprijine autoritățile locale în identificarea persoanei care a distrus un panou decorativ amplasat în apropierea școlii din localitate. Primăria a făcut apel public către cetățeni după incidentul produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 23:25, când un element de mobilier urban realizat pentru înfrumusețarea comunei a fost vandalizat. Potrivit administrației locale, panoul era amplasat în zona gardului unității de învățământ și făcea parte de realizate pentru îmbunătățirea

0: însă și pentru resursele investite în dezvoltarea localității. Autoritățile locale anunță că vor continua proiectele de modernizare și înfrumusețare a comunei, însă atrag atenția că protejarea acestora depinde în egală măsură de responsabilitatea fiecărui cetățean. Mesajul transmis este unul clar. O comunitate se dezvoltă nu doar prin investiții, ci și prin grija pe care oamenii o au față de ceea ce construiesc împreună. Autoritățile române au intervenit în această dimineață într-o amplă operațiune de salvare pe Marea Neagră, după ce o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat, aflată sub pavilion liberian, a fost cuprinsă de flăcări în largul coastelor românești. Incidentul s-a produs la aproximativ 20 de mile marine, sud-est de localitatea Seferântu Gheorghe, în afara apelor teritoriale ale României. Potrivit informațiilor oficiale, la bordul navei s-a produs o explozie urmată de un incendiu puternic, iar întregul echipaj, format din 17 marinari, a fost nevoit să abandoneze vasul. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a mobilizat navele de intervenție SEARE Apollo și SEARE Artemis, care au reușit evacuarea în siguranță a tuturor membrilor echipajului. 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 au suferit arsuri, fiind transportate pentru îngrijiri medicale. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale românești, iar instituțiile statului analizează circumstanțele producerii incidentului. În același timp, Autoritatea Navală Română a emis avertizări pentru toate navele aflate în zonă, recomandând evitarea perimetrului afectat, unde există în continuare risc de incendiu și explozie. Nava plecase din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către portul Reni din Ucraina, având la bord peste 3700 de tone de propan. Remorchiere specializate monitorizează situația pentru a împiedica deriva navei și pentru a limita eventualele riscuri pentru navigație și pentru mediul marin. Autoritățile române continuă ancheta împreună cu instituțiile competente, urmând să stabilească exact cauzele producerii acestui incident și eventualele responsabilități. O româncă absolventă a Colegiului Național BPHD din Buzău face parte din echipa internațională care pregătește una dintre cele mai importante modernizări din istoria Centrului European pentru Cercetare Nucleară, CERN. Cristina Andreea Alexe contribuie la dezvoltarea experimentului CMS, unul dintre cele 2 mari detectoare de particule ale acceleratorului Large Hadron Collider. După studiile urmate la University of Manchester și doctoratul început în Italia, tânăra cercetătoare s-a alăturat proiectului care va transforma actualul accelerator în High Luminosity Large Hadron Collider, o versiune capabilă să genereze un număr mult mai mare de coliziuni între protoni. Noul sistem va permite oamenilor de știință să obțină date cu o precizie fără precedent și să caute răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări despre univers. Cristina Andreea Alexe spune că activitatea sa presupune atât analiza datelor obținute în urma experimentelor, cât și participarea la construirea unor componente esențiale ale detectorului CMS. Acesta funcționează ca o uriașă cameră tridimensională, capabilă să înregistreze aproximativ 40 de milioane de coliziuni pe secundă și să identifice particule extrem de rare. Modernizarea acceleratorului va continua până în anul 2030, perioadă în care instalațiile vor fi adaptate pentru volume mult mai mari de date. Cercetătorii speră că noile experimente vor contribui la studierea bosonului Higgs și poate la descoperirea unor indicii despre materia întunecată, unul dintre cele mai mari mistere ale fizicii moderne. Pe lângă activitatea de la CERN, tânăra cercetătoare organizează întâlniri cu elevi din România pentru a le vorbi despre știință, cercetare și oportunitățile unei cariere în domeniul fizicii, încurajând noile generații să urmeze drumul performanței. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii, Călăraș!

Sper că v-a plăcut melodia. Intrăm acum în lumea sportului. Mai sunt doar câteva zile până la deschiderea Jocurilor Olimpice de tineret, iar pentru mulți sportivi începe cea mai importantă perioadă din carieră. Emoțiile sunt uriașe, pentru că aici se nasc de multe ori viitorii campioni ai lumii. Și România continuă să demonstreze că are generații foarte bune în sporturile individuale. Canotajul, înotul, tenisul de masă și gimnastica vin constant cu rezultate care ne dau speranțe și pentru marile competiții ale următorilor ani. În același timp, fotbalul românesc își caută ritmul după debutul noului sezon. O singură etapă nu spune foarte multe, dar deja vedem echipe care au început cu încredere și altele care au înțeles că mai au destul de mult de muncă. Și poate că asta este frumusețea sportului. În fiecare weekend apar surprize. Echipe considerate favorite pierd puncte, outsiderii profită, iar clasamentele se schimbă de la o etapă la alta. Iar dacă vorbim despre călărași, zilele următoare atenția nu va fi doar asupra fotbalului. Swim for Dreams aduce în oraș sute de sportivi, probe spectaculoase în ape deschise și unul dintre cele mai frumoase evenimente sportive organizate aici în ultimii ani. Va fi un sfârșit de săptămână în care sportul chiar va fi la el acasă. Facem acum o scurtă pauză și revenim imediat cu rubrica pe care știu că mulți dintre dumneavoastră o așteptați în fiecare zi, Trafic de Zonă.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

A venit momentul rubricii noastre preferate, trafic de zodii. Astăzi vorbim despre un lucru pe care îl facem aproape toți vara. Spunem că ieșim doar 5 minute din casă. Berbecul spune că merge doar până la magazin. 2 ore mai târziu trimite poze de la terasă. Taurul pleacă să cumpere o pâine și se întoarce cu 2 plase pline. Erau reduceri și nu puteau fi ignorate. Gemenii ies să se întâlnească cu un prieten și ajung să salute încă 10 oameni pe drum. Racul spune că nu stă mult plecat, dar dacă găsește rude sau vecini, conversația poate dura cât un film. Leul își pune ochelarii de soare și merge ca și cum ar fi pe covorul roșu, chiar dacă destinația este farmacia. Fecioara verifică de 3 ori dacă a încuiat ușa și de 2 ori dacă a oprit aerul condiționat. Balanța schimbă traseul de fiecare dată când vede o terasă care arată mai bine. Scorpionul pare foarte liniștit, dar știe deja unde se găsește cea mai bună înghețată din oraș. Săgetătorul pleacă fără plan și se întoarce cu o poveste nouă. Capricornul rezolvă toate drumurile într-o singură ieșire, eficiența înainte de toate. Vărsătorul descoperă un loc despre care nimeni dintre prieteni nu știa, iar peștii ajung să fotografieze apusul și uită complet pentru ce ieșiseră din casă. Indiferent de zodie, sperăm să aveți o zi frumoasă și să găsiți măcar un motiv să zâmbiți. După muzică vorbim despre un fenomen pe care sigur l-ați observat în ultimele veri. Oamenii ies tot mai târziu din casă. Și există un motiv foarte simplu.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: frumoasă piesă. Ați observat cum s-a schimbat programul orașelor vara? Cu câțiva ani în urmă, pe la ora 6 după amiaza, parcurile și terasele începeau deja să se umple. Acum, în multe locuri, adevărata agitație începe după ora 8. Motivul este simplu. Verile sunt tot mai călduroase, iar oamenii încearcă să evite orele în care asfaltul încă păstrează căldura acumulată peste zi. De aceea, vedem familii ieșind la plimbare după apus, copii care se joacă în parc până aproape de ora 10 și terase care prind viață exact atunci când temperatura începe să scadă. Este o schimbare interesantă de stil de viață. Practic, vara mută o parte din activitățile noastre înspre seară. Și poate că nici nu este un lucru rău. Parcurile sunt mai animate, orașele par mai vii, iar o plimbare pe răcoare este infinit mai plăcută decât una făcută la 38 de grade. Dacă aveți ocazia în zilele următoare, încercați să ieșiți după apus. S-ar putea să descoperiți un oraș complet diferit față de cel pe care îl vedeți la prânz. După următoarea melodie, discutăm despre un obicei pe care îl avem aproape toți atunci când plecăm în concediu și care spune multe despre felul în care ne-am schimbat în ultimii ani.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Primăria Comunei Fundeni convoacă joi, 23 iulie, ședința ordinară a Consiliului Local, una dintre cele mai importante reuniuni administrative ale acestei luni. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 18 în sala de ședințe a primăriei și a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 138 din 17 iulie. Pe masa consilierilor locali se află mai multe proiecte de hotărâre, care vizează atât administrarea patrimoniului comunei, cât și funcționarea aparatului administrativ. Printre acestea se numără proiecte privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes public local, alegerea președintelui de ședință pentru perioada următoare, aprobarea achiziționării unor servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică, precum și atribuirea sau retragerea unor drepturi de folosință asupra unor terenuri aflate în administrarea comunei. Autoritățile locale transmit că toate proiectele au fost întocmite în conformitate cu prevederile codului administrativ și urmează să fie analizate și supuse votului consilierilor. Primăria îi încurajează pe cetățeni să urmărească activitatea Consiliului Local și hotărârile adoptate, sublinind că acestea influențează direct dezvoltarea comunității și administrarea resurselor publice. Reprezentanții administrației spun că transparența și informarea corectă rămân principii importante ale activității instituției, iar ședințele publice reprezintă una dintre modalitățile prin care locuitorii pot afla modul în care sunt luate deciziile privind Comuna Fundeni. Consiliul Local al Municipiului Călăraș se pregătește pentru una dintre cele mai disputate ședințe din această perioadă, după ce consilierii locali ai USR au anunțat că vor solicita amânarea votului privind autorizarea a 5 săli de jocuri de noroc și, în același timp, se vor opune revocării hotărârii referitoare la parcarea din fața primăriei. Potrivit comunicatului transmis de organizația locală, cele 5 solicitări de autorizare însumează peste 435 de metri pătrați de spații comerciale, iar 3 dintre operatori cer program permanent 24 de ore din 24. Reprezentanții USR susțin că au identificat neconcordanțe între documentațiile depuse și proiectele de hotărâre, inclusiv diferențe privind suprafețele autorizate, documentele referitoare la dreptul de folosință și avizele privind securitatea la incendiu. Din acest motiv, formațiunea cere clarificarea tuturor aspectelor înainte de exprimarea votului. Tot în aceeași ședință va fi discutată și revocarea hotărârii prin care parcarea din fața primăriei urma să devină una cu plată, cu limitarea staționării la 2 ore și eliminarea locurilor rezervate angajaților instituției. USR consideră că hotărârea trebuia aplicată și că soluțiile pentru parcarea angajaților puteau fi găsite fără anularea măsurii. Se anunță astfel o ședință cu dezbateri importante, în care consilierii vor decide atât asupra autorizării unor noi activități economice, cât și asupra modului de administrare a unei zone intens utilizate din centrul municipiului. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, continuă seria întâlnirilor directe cu locuitorii orașului și îi invită pe cetățeni joi 23 iulie de la ora 19 la ultima întâlnire organizată în această lună. Evenimentul va avea loc în intersecția Bulevardului Republicii cu strada Dunărea și are ca scop discutarea problemelor semnalate de locuitori și identificarea soluțiilor împreună cu administrația locală. Edilul spune că întâlnirile desfășurate în ultimele luni au demonstrat că dialogul direct cu cetățenii este una dintre cele mai eficiente modalități de a afla problemele reale din cartiere și de a stabili prioritățile administrației. Locuitorii sunt invitați să prezinte propuneri privind infrastructura, iluminatul public, curățenia, circulația, spațiile verzi sau alte aspecte care țin de viața orașului. Potrivit primarului, multe dintre investițiile aflate în derulare au pornit tocmai de la sesizările primite în cadrul acestor întâlniri. Reprezentanții primăriei spun că scopul acestor consultări este consolidarea dialogului dintre administrație și comunitate și implicarea cetățenilor în stabilirea proiectelor prioritare pentru municipiu. Autoritățile încurajează pe oltenițeni să participe într-un număr cât mai mare și să contribuie prin propuneri concrete la dezvoltarea orașului. Debitul Dunării la intrarea România rămâne la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. În ciuda precipitațiilor înregistrate în ultimele zile, atât în țară cât și în bazinul superior al fluviului. Potrivit datelor hidrologice, marți debitul era de aproximativ 1700 de metri cub pe secundă, după ce în zilele precedente coboruse până la aproximativ 1650 de metri cub pe secundă. Specialiștii spun că această ușoară creștere nu schimbă situația generală, deoarece cantitatea de apă rămâne mult sub media obișnuită pentru anului. Nivelul redus

0: rujeolei, oreonului și rubeolei în contextul campaniilor de informare desfășurate în această perioadă. Vaccinul ROR este inclus în calendarul național de vaccinare și este administrat gratuit în România, prima doză fiind recomandată la vârsta de 12 luni, iar cea de-a doua la vârsta de 5 ani. Medicii atrag atenția că cele trei boli nu trebuie considerate simple afecțiuni ale copilăriei, deoarece pot provoca pneumonie, meningită, encefalită și alte complicații severe, care necesită spitalizare și pot pune viața în pericol. Specialiștii explică faptul că imunizarea nu oferă doar protecție individuală, ci contribuie și la limitarea răspândirii bolilor în comunitate, protejând inclusiv persoanele care nu se pot vaccina din motive medicale. Reprezentanții sistemului medical recomandă părinților să respecte schema națională de vaccinare și să discute cu medicul de familie ori de câte ori au întrebări privind imunizarea copiilor. Totodată, cadrele medicale subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de îmbolnăvire și de evitarea complicațiilor asociate acestor boli infecțioase. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

Sper că v-a plăcut melodia. Am observat un lucru care mi se pare foarte interesant în perioada concediilor. Parcă nu mai plecăm doar ca să ne odihnim. Plecăm și ca să descoperim. Tot mai mulți oameni caută un sat mai puțin cunoscut, o cafenea ascunsă, o plajă liniștită.

vestită sau un traseu pe care nu l-au văzut în toate reclamele. Și cred că este o schimbare frumoasă. În urmă cu câțiva ani ne interesa mai ales destinația. Astăzi contează din ce în ce mai mult experiența. Vrem să gustăm mâncarea locului, să stăm de vorbă cu oamenii, să aflăm povești și să ne întoarcem acasă cu amintiri, nu doar cu fotografii. Poate că de aceea și România începe să fie privită cu alți ochi. Descoperim sate care au rămas aproape neschimbate, trasee spectaculoase, mici pensiuni de familie și locuri despre care nici nu știam că există. Și uneori cea mai frumoasă vacanță nu este cea mai scumpă. Este aceea în care te întorci acasă spunând, acolo chiar m-am simțit bine. Așa că dacă încă nu v-ați hotărât unde mergeți vara aceasta, poate că merită să căutați un loc nou. S-ar putea să vă surprindă mai mult decât o destinație în care ați fost de 5 ori. După muzică, mai avem o singură oprire înainte de final și vorbim despre un lucru care ne privește pe toți. De ce avem impresia că vara trece din ce în ce mai repede?

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Tare piesa! Mai este cineva care are senzația că imediat ce începe luna iulie apare și sfârșitul verii? Copiii spun că vacanța trece foarte repede. Adulții spun exact același lucru despre concediu. Și explicația este surprinzător de simplă. Atunci când avem multe activități, multe planuri și multe lucruri de făcut, creierul nu mai urmărește fiecare zi în parte. Le grupează. De aceea, peste câteva luni, vom spune probabil, parcă ieri era începutul lui iulie. De fapt, au trecut săptămâni întregi. Poate că tocmai de aceea merită să profităm de fiecare seară frumoasă. O plimbare pe malul apei, o înghețată cu familia, un concert, o ieșire cu prietenii sau pur și simplu câteva minute petrecute afară, fără grabă. Nu trebuie să așteptăm concediul perfect ca să avem o zi frumoasă. Uneori, cele mai bune amintiri se nasc într-o seară obișnuită de miercuri. Mai avem o singură melodie, iar apoi revenim pentru a încheia ediția de astăzi din Trafic de

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de Radio Voces Campii și sper că v-am ținut companie cu muzică bună și subiecte care să vă facă ziua puțin mai frumoasă. Astăzi am vorbit despre locurile pe care le descoperim în vacanțe, despre atmosfera care se simte deja în călăraș înaintea festivalului Swim for Dreams, despre sport, despre obiceiurile noastre de vară și despre felul în care timpul pare să alerge mai repede atunci când ne bucurăm de el. Dacă aveți ocazia zilele acestea, ieșiți din casă, plimbați-vă, bucurați-vă de serile de vară și nu ratați evenimentele care urmează în oraș. Uneori, cele mai frumoase momente sunt chiar lângă noi. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să vă petreceți o parte din după-amiază alături de noi. Rămâneți pe 101 FM pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar mâine, puțin după ora 12, ne reauzim cu o nouă ediție din Trafic de zi. Până atunci, aveți grijă de voi și de cei dragi. O după-amiază minunată!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: La, la, la.
1: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: O a făcut mama vreun model?

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ogni pensiero è indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat!
4: Când?
3: În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovoceschampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Music.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
3: Sărna tanti Saveto!
4: Să trăiești, mamă!
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Salut, băi, Tudorică, băi!
3: Hai să trăiești!
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radio Voice Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scampii. Rămâi aici cu Radio Voce Scampii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Yeah, yeah, you should take it off. Radio Voce Scampi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strâng. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag,

Știam că tot ce urcă și coboară. Știam că e prea frumos și usătoară. Știam că ai să pleci într-o seară pe bune. Știam și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.